0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau nau mai hakatata mai ki te tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Waikarere Gregory, me ngā kaupapa o te wā, me ngā take o te wā ki mui āia I tēnei wā tonu nō reira, me tarhi ake tātou ki āia. Tēnā koe, Waikarere.
2: Ngā, tēnā koe, Jau. Tērā tēnā koutou ngā kaihakarongo I te ata nei.
1: Mihi atu ki a koe whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe whai taringa mai nei I tēnei wā ki tō tātou reo irirangi. Nō reira I tēnei wahanga o te matariki o Puanga, mānua tiāna tātou I wene o ngā kāhui whetū e tohu nei ko te mātahi o te tau. Nō reira, pēhia rā koe I te rangi nei e Waikarere.
2: Tino pai, mahi tonu ana te mahi, I tēnei wahanga o te tai, nei te wā kotoke, te wā kopeke, he wā pai ki a hakatongia ngā rākau Māori, te nuinga o ngā rā koe a taku mahi, he mahi pai ki au, tērā mahi ki a ako ngā nā huaranga maha o te uri o tāne mahuta.
1: Ai, nō reira roa ki te wā e kōrero ana koe mō tangonge, mō wero o ngā whenua, māku ana I ngā wā katoa, hoina me ngā mea tika mō ngā whenua pēnei. Ai, nō reira, pēhiara, wenei o ngā mahi, tēnā kōrero mai mō ngā tūmomo rākau e hakatoa ana koe I tēnei wahanga o te tau.
2: Pai tō kōrero, tō whakahua I tēnā ingoa tangonge, ai, tatangia mātou ki tau o wāhi e hakatoa rākau ana, and ai, tika ana, tino māku tērā whenua, he āhua repo, he reke I muara, he roto. Nā, ka te wāhi pai mō ngā rākau pēra ki te koroi, te kahikatia tērā. He wetaihi o ngā kauri, ngā pukatia, he tino he rākau rongoa tērā, tino pai ki o āhua rite ki te kauri tērā mō te mamai, te mamai kino. He kōrari harakeke, he raupō, he aha atu, te tai atu ko te maire tāwake, tērā te swamp maire. Kua kite I roto I ngā rangahau o muara, kei tangonge, I tangonge e nei rākau e tuanei muara. En ko tētahi o ngā tino wawata kia tupu anō e nei rākau hei rau. Kore kau I tino pai ki te kupu rauimi, engari hei taonga mō ngā uri whakatupu, he ngā rainga I mua nei, engari he rākau pē kia hanga whare, he rākau kia mahi whakairo, kia tārai waka, kia whakaaro pēra, mō te āpōpō.
1: Ai. Ai, tika tonu, he taonga anō tērā wenei o ngā takiwa o te tai ao, me ngā atua pere I tō kōreo, ko Tāne Mahuta tērā, kia whai atu I ngā rongoa, I ngā mea tika ngā rongoa mō te tai ao, ngā rongoa mō te tangata hoki. Wera o ngā mea katoa I whare ki hia e koe ki rongi I tēnei o ngā reo irirangi. Nō reira, hiaha te aronga nui mō te tai ao I tēnei wā, nui ngā kōreo o ngā kai tōrangapu I ngā wā o ngā pōtitanga, engari hea ho o whakaro ngā mea matua mā tātou ki roto I te hiku o tika I tēnei wā tonu e pāna ki tō tātou tāio.
2: Ari he mea matua kia mahara e haka papa ana mātou kia rātou, ni? Kaua I wehe mātou I te tāio, he hononga anō, he taurawhiri I wainani I mātou mga nā rākau, nā manu, te wai. Nā āhua takankato o te taiao, ki te mau tonu ki te ū tonu ki taua whakaaro tūpuna, ka ora pai tātou katoa. Ne, ka āhua etahi wā, ka rongo au te kōrero o te etahi, nā, ka roa ka nai, ka huri e rā kanohi ki ngā kanohi pāhia, you know, te rohanga pāhia ki te ao, you know, pērā ki te era kupu kaitiaki. Hore kauau i he kaitiaki, nā, he uri a hau, he uri a hau o rangirawa ko papa. E harau te tangata ki te tiaki, te taiao, kahaore, he honunga, ai, he mahi kia oski au, engari e harau te kaitiaki māku kē e whakararu te taiao, i roto i taku mahi ia rā, ni, nā reira, ai, pai te whakaro kia whakato rākau, kia aropirana, engari he tika tau kōrero, he rongoa mō te tangata kia honohono anō, kia whiriwhiri, kia raranga anō tērā paura i wainga ia mātou ko me te me ngā tuakana o te taiao, ni? Kia kaha anō tērā hipora, tērā whareki, tērā taura i wainga. Ai, kā tipu, kā ora pai, tātou katoa, tātou katoa. Nei, he painga anō mo te wai, painga anō mo te hauora, te haora, ni, no ngā rākau te oxygen, ei.
1: Kia ora.
2: Ai, e rā raua mi katoa. Tēnā pia kia huri, you know, kia titiro whakamuri, kia haere whakamua. Koe te tai. And, te tai atu, tipu pai mō te wāhi, te whenua māku, ko te taro, ni, te tai o tōku tino kihia, kia kite, te tangonge noa o ngā rau taro i raro iho i te taone o Kaipaia, i raro iho i Pokepoto nei. He tirohanga, engari he kai anō, ai.
1: Ai, kia ora, tahi anoa e ki te wetahi o ngā whanaunga, ki roto i te hokianga e hauhake ana i o rātou taro i tēnei wā, i o rātou whenua māku. Ai, āhua, reke pera ki o kōrero ki wahora o rātou whenua. Nō reira te mihi atu, kia koe mō wene o ngā kōrero hoki. Nā te mea i tēnei wā o ngā pōtitanga, e rongo whānui atu tātou i ngā whakaro o ngā kai poroteke, i ngā kai tōranga pū. Engari, ko te hihia nei, kia rongo whānui atu tātou ki ngā kōrero te kāinga nei. Pera ki tō tātou reo, nā te reo, ka mōhio ana tātou ki wene o ngā honunga e mea nei. E koe e waikarere e uri te tātou katoa o te whenua, koiara te take ia te waka riro atu tētahi o ngā whanau o ngā tangata, ka mainga atu ki a rātou, ka hoki atu ki te ukaipo, kia hoki atu ki te ukaipo. Horekau he pātai he kōrero tu atu i tērā, engari he mihi atu kia koe mō wene o ngā kōrero, no reira māku e waiho mau ngā kōrero haka kapinga mō te tēnei o ngā kōrero e waikarere.
2: He whakakapio ai tēnei. Just kia kaha tonu tātai, ne, kia whakaro Māori, kia Māori mai te tō tātou ao, koe anoi hoi tēnei wā e jau, mihi nui kia koe, ai, nā koe tēnā koutou.
1: He mihi anō kia koe mō ene o ngā kōrero, me o koutou mahi tāku, kia koe i tēnei wā e waikarere, kia matāra ki ora. Ko te reo te reo waikarere Gregory ai, koia rā tētahi o ngā pauhaka whirinaki mō tō tātou taiao, mō wetahi o ngā kaupapa nui ki roto i te kāinga o te hikotika, me te rārawa kaiwhare nō reira, me wero o ngā kōrore pāna ki te honunga ki tō tātou taiao, kia kawa e tū hei kaitiaki anahe, engari kia hoki atu wero o ngā whakaro he uri tātou, nō wene o ngā whenua me tō tātou taiao, me ngā atua Māori hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirenge o te hikotika iwa tukou mawhitu, ira tahi te iarere.

0: Tūwhitia te hopo mairangatia te angitū, e aku rauranga tira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āpiraranga taua pai, ko tau mai ki te ata whirawhira i ngā kaupapaha kina kina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpira.
1: Ai, a te mari, te tuahine, a te mari e mai i te whānau.
0: Ai, ngā mihi nui kia koe, ko whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, me te huhua o ngā kaupapa, ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō tau tino kapa, ne?
1: Ai, tō tau nei tino kapa, te tamatua e te tuahine i ngaro, i hinga atu rātou i te wekene o Pāhimo nei. Te kaumāwaru ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpeke ngā tepu tēnei tīma, te kuri. Engari, i ngā wiki toru whāpea, ngā wiki ko Pāhimo nei, kua eke taumata kē tēnei tīma, kā kitea. Enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma, ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma. Engari, pia, ka whakapaukaha haere tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tū mai nei.
0: Ai, tika rā, me i ki te tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite kite i te hua mā tātou, engari ki te anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatua i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whai tīne?
1: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. Hei te mutinga o ngā rauna, kua kite pia kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā, i a Dallin Watini Zelesnia, ke etahi o ona,

0: e tika, e ki e ki, te tuatoru tanga tene, tāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willie Walker tērā, he kai tākaro no muri mai, mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hawhi peke i te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro, me whana ki Wainganui ngā pau. He oi anō, ko te painga hoki, ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o inei kaitākoro o te tīma kahurangi. Pēnei ia Caitlin Vahakolo, pēnei ia Rua Heitamont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. Hei oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
1: He maha ngā kaupapa hākinakina i tēnei wā. Ki te whakaaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tīma whutupōro ki te whakatātai taumā hiki hiki o te ao hoki.
0: Ai, ka tai anō au. Ko kite i tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hiki hiki Commonwealth Games. Mō ngā whenua keiraro iho i te British Empire, ni? Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane i tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore, e tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua kit.
1: Ko te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi, kātahi anō i te atatonu nei. Ko Clairbert tērā.
0: he uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
1: Ka hore he kore no te raroa. Nā. Kōrero kata noi ho. Engari, ai, he maha ngā kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
0: Ai, te toko maha o ngā uri Māori.
1: Ai.
0: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, ko riro atu i ngā tūranga.
1: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, Kite para tonu tātou i tēnei huarahi, e kitea nei i ēnei hunga Māori, ēnei tuahangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro. Ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro ki ai au nei whakakitenga?
0: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Ne, kua kite mai a mātou tamariki, he ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te poifana tērā, ko te hahaupōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te ao tērā. He ara anō, he toko maha ngā ara o ngā rangatahi e haere a kene.
1: Ai, te meke hoki.
0: Ai, oia.
1: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kaiarahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa.

0: papa mo te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te Tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te Tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, tori te kau ngā tau, kāre tō tātou kapa ōpango e haere mo tēnei wā roa i Āwhirika ki te Tonga. Engari, te kaumā whitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, ko āri sāwea te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semisi Taeloa no Moana Pacifica, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko maharau atu, mai ngā kēmu ko pāhimo atu.
0: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera i ngā kaupapaha kina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
1: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Tahuri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu I te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga I te toko waia kōrero I tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia I tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi aki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri aki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
2: Ei, tēnā koe te tuahine e kāti ake kaita katoa whanau ngā mai. Hakarongo mai ana ki tēnei iwi.
1: Tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei I kitea I mui ai te whenua o Mills Gym I ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
2: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke I te kai kohe kohe ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anua hau kia mahi MC mai I tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua a hau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, O tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare kori-kori tinana I kunei te kaikohe-koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu I te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana I te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai I oti I te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki I ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki I tino kaha anō hoki I kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa engari ko te mea papaira wā atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai meke meke katoa ia. Engari ko taku ki te atu, o ti atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea I Wainganui, I tērā I toa, I tērā noho ki I hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga I mātakitaki atu. Kaupapa papaira watu.
1: Ai, he rangatira te kaupapa, I runga anō I te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri te, I te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hapuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana I te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea I tēnei momo kaupapa e whakatairanga I te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi I a koe mahi ana I te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi nō hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia pēkā atu, tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua I a koutou I tēnei wā.
2: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e haka hōhā mai ana I ahau, e haka rangirua mai ana I ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wāna wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noi hoko wera kuputaki. Engari, nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noi ho te roa kua homai kia mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhia no e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a tai ao, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga, hei te tau 2028, koina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waiwa kaunihira. Nō reira, ka pēhia tō rohe, e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohi o te taitoke rau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitoke rau, te kaunihira tai ao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a Takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rākahaka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aineina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitoke rau ki wōna kaunihira e rua noa. Ko tahi ki Whangarei Kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tuai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitoke rau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no kōtā mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti, ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato iwi ne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. He hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
2: E haka pai ana, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te Local Government Reform i raro i a minita na mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o te tahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hatea anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kō ai te kāwanatanga ko ia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga i ngā poko whiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i roto rane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e hakakore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e akapūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa e hanga scapegoating mai ana, ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira, hoha marika, e hakai ana hau me rereke i te mea ki te mahi tonu, e timata hia i ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano iwarau waru tukauma iwa, te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ki ngā kaunihira i tēnei wānei, ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pāno te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana, kia mamano ki te utune, engari ko te momo o te haka haere i tēnei kaupapa i raro i anā hinara, ka hore kē e pai ana ki ai mōre karika pai kia hau. Mātou o tēnei kaunihira kua hakai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mautonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tika rā ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rereke tērā?
2: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai ki hakamana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana i raro i ngā hakarereke, rā weketanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
2: Hoi nō he mihi ki a koe te tuahine kia koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku nō reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he taupōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou e te whānau.
1: Ai, ka te akera e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te tai tokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiko o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei e tātou, mā nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Oh, hoi no ko te kai korero e whae ke nei ko āpera ranga taua pae me ngā korero hā kina kina tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā koe rau o tira, tēnā tātou i te iwi.
1: Ai, miha no kia koe i tēnei wike, hoa no reira, ngā kōrero e pāna ki te NRL, te NRLW, te Futu Pōro, ngā ōpango, me wende o ngā kōrero katoa mo te hākina, ki nā pēhia rā koe i te rangi nei.
2: Ai, ka nui te ora i tēnei wike, ne hoa kua toa ake, ngā tīma katoa o Aotearoa. Hoi anō me tīmata tātou. Te kei o te waka ko te kapa o pango, ne?
1: Tika tonu.
2: Kawai, ko te kapa o pango katoa atu rātou ki airani whātekau ki te rua tekau mātahi e ono ngā tarai ki te toru ngā tarai. Hoi anō ko tēnei te kēmu rima tekau mātoru kāre te o pango kua hinga mai. Te kau o toru tekau mārua ngā tau kāre te o pango i hinga atu i te taiwhanga e kia nei ko Eden Park. Engari me mātiro tiro ana tāua o tātou ki te kēmura. Ko wai ngā sino kai tākaro o te wā anō nei ko te kāpene, ko Āri Sāwhia. Nāna i arahina tonu i tō tātou paumua. Me te aha, ko Ruben Love, te rā anō, kei te topatahi, te poraka te kau. I te timatanga o te kēmu, te ahua nei kua whara iha i te wā i hupekepeke ana mo te pōro hoi nano ka whakaora mai anō ia kei reira te tīma e toa e pakari haere ana ko tēnei te kēmu mutunga i Aotearoa nei hei ngā marama tata ake nei ka wehe atu rātou ki te whakataitai o ki te whakamātautau hirahirara wātu te haerenga ki Awhirika ki te Tonga.
1: Ai, ki te ana hauinga highlights mo tēne o ngā kēmu, nā te mei i tau atu o ngā wā, ko te kēmu o ngā tamato Aotearoa no reira, ko kōrero kē koe mo te kāpene. Pēhia rā te tīma o Airini, ko wai rā tētahi o ngā toki ki roto i o rā tau tīma?
2: Karoha ki te rā tīma, ko Jameson Gibson's Park, te tino toki o te rā tīma, he uri Māori ia, ne? No te mautere o Aotea koe na tōna wāhi e tipu ake ai engari, i tāku e gite ana pia nā te roa ngā atu o tā rātou kaupeka ko tēnei te mutunga iho o tā rātou kaupeka i te kauwai runga ni hoi nono ki au nei kei te whakaheke a airani i tā rātou tūranga. I ngā tau kua taha ake nei, kua kitea airani, kua eke te kaunga. Kua eke te kaunga o tā rātou tīma, kua piti, kua toa ake rātou i Ahitareria, i Aotearoa, i Āwhirika ki Tonga. I tēnei wā, kei raro iho rātou. Ko ngā tīma e rua, ko te kapo opango me Āwhirika ki te Tonga, kei tua o tā wauwau rauatahi tēnei wā. Engari, ki au nei, a te rātau ko te kapo o te, ko te ipo o te ao, ne? I Ahitareria. Kene pia ka tatari ana rātau, o etahi o rātau kai tākaro, hei whakarau ora mai. Kia hoki mai ki tā rātau tīma.
1: Ai, nui rau atu ngā kōrero mō ngā hautupua o tēnei o ngā kēmu o ngā ōpango. Pēra ki a rātou mā Patrick Tui Poloto mā rātou e mahi bau te kaha ki runga i te whira ki te ana hau i piro ana ia i tētahi wā. Hoi no ngā hakarā pōpoto tanga mō tēnei o ngā kēmu me ngā kēmu kei te haere mai nei ko Āwhirika ki te Tonga, ne?
2: Ai. E tika tō kōrero ko Patrick Tui Poloti tētahi o ngā pau. Kātahi anu ia ko hoki mai ki te tīma. Roa te wā ka noho taha ake ia nā tōna turi. Engari ko tōna hokinga mai. Kā kitea tōna kaha, tōna whakapau kaha i tēnei tīma. He Māori ia ni. Ne, ko Mārena ki a Phoenix Karaka. Kārua ko tōna hoa wahine he Māori ia.
1: Oh, rawero atu, nō reira. Ai, tēnā koro o mai mō tēnei o ngā hakatatai riki ko te NRL e hoa.
2: Ai, te NRL riki e hoa, e ono e whetu mai ngā rauna e toi ana. Ko toa ke tō tātou tīma, a te tamatoa rua te kau ki te tekau mārua. Ka wepo hehe ko tēnei tīma o te tarako nā o te tanifā. Ahakoa kei raro iho rātou i te pūtu. Kei te whawhai tonu rātou. Kei te whawhai tonu rātou. Kia eke, kia kore ai rātou e riro i te wooden spoon, ne? Pena tā rātou whāinga i te neiwa. Kā kitea i rā ohoreretanga i te wehenga tuarua. O i te wehenga tuatahi aro mai. Ko rātou, ko ngā Dragons, kei runga no atu i te Warriors. Hoi anō, ka tino whakapaukaha ngā paumua o te Warriors. Ko te mea nui katoa ake rātou. Kei te tūranga tuarua, te tīma i tēnei wā, toru te tau ngā māka, ngā piro, ko riro i a rātou. Toru te tau mā rua, te piro o te Panthers i tēnei wā, nā tēnei i hinga atu te Panthers ki te Broncos. Ko tēnei kēmu, hirahira, e whai ake nei kei Wanganui i ngā kuri, ngā Bulldogs. Mena e toa ake ngā Warriors i tēnei kēmu, e hoa a tērā wiki ka tākoro atu rātou ki te Panthers. Ko wai, mena e toa ake tō tātou kapa a ka eke ki tērā tūranga tuatahi.
1: Ai, tika tonu e kite nei tātou hoki i te rātapu, te whawhai o ngā tīma mō tērā tūranga matua hoki, ko te tūranga tuawaru ki roto i wero o ngā rauna e toi ake nei nō reira. Ko wai atu ngā tīma ka tai atu ki tērā o ngā taumata ko ngā tuawaru o tēnei o ngā hakatatai o te NRL?
2: Ko atu ko ngā mako. Ka tai anō ia tēnei tīma kua eke ki kaunga ke. Ka kitea, te dua wiki ko tāhimo nei, ono te kauma ono ki te kore. Ngā aihe, ko tō ake rātou ki ngā Knights, ahako te pātatatanga o ngā tatauranga. Ka kitea ko te mako, ko te tame hei hei, te Roosters. Me te aha, ko te Broncos e kainamu mai nei, ahako te aha. E whetu ngā kimu e toiana. Ko taua tikanga rā, me noho pū, tō tātou kapa tamatoa ki te tūranga tuatahi tuarua. Hei, pōhiri mai, he manuhiri, hei ngā whiringa whai.
1: Ai, rawero atu, ki te ana hau hoki wetahi o ngā ata-ata mō ngā wahine. Me tērā ipu o te New South Wales Cup, nō reira, pēhia rā te haerenga o wera o ngā hakatatai hoki e hoa.
2: Yeah, mo te New South Wales Cup i tēnei wā ngā auhekenga, ngā aupikinga mo tō tāwane kapa o te tamatoa i tēnei tau, i tē rātou, ko rātou te whiringa toa. Engari i tēnei tau, te nuinga o ngā kaitākaro ko noho ki kapake, i te tūranga iwa, waru raini rātou i tēnei wā, me huri te kei o te titiro ki ngā wahine, ne, i toa ake tō tātou kamatoa. Ima te kaumā rua ki te ono ki ngā kaupoi o North Queensland. Ahakoa ko haukerekere tia te Raiders i tō tāwa nei wahine i tērā wikene. Ko hoki ora mai i tō tātou kapa i tēnei wikene. Koe anō hei te tūranga ono pia rātou i tēnei kaupeka o te tau NRLW.
1: Ai, rawero atu, koe a ranga a kōrero matua a mō te whutupōro me te riki. Hoi no pēhia rā, wera atu o ngā hā kine kine hoa.
2: Ai, ko tō tātou nei kapa ōpango ki raro i te tau 20, under-20s, i riro rātou i te tua torutanga, te third place. Ko Āwhirika ki te tonga i toa i te rā whakataetai, huri noa, i te ipu o te ao o te poifana e jau, ko toa ana ngā whanaunga o Pāniora tahi ki te kore ki ake tina, au we te mamai o Lionel Messi. Ina nahira, kua kite, kua tangi meme haere tēnei tima o ake tina, hoi anō koe nei tāna kemu mutunga i tēnā ao, ne? Me mihi kātika ki te nana koti nei, a Messi.
1: Ki te ana hau, wetahi o ngā whanaunga, pekepeke haere ki te poihau hoki. Mātakitaki ana rātou i te roa ngā hakata tai ki hai au i mātakitaki. Engari, ehea ngā whanaunga, tukuna ki runga i o rātou, pai āhoe o rātou, pukamata hoki. Hoino e mohi ana koe wetahi o ngā kōru e pāna ki te roa ngā hakata tai hoki. E hoi e tērā hakata tai golf?
2: Te poihau.
1: Ai.
2: Kāre anō au i kitea, engari māku e ata whiriwhi, ata wānanga, hei te wiki i tai mai nei, ne? Te rā wiki ka kōrero tāua e kāna ki te pui au.
1: Mihi anō kia koe mawene o ngā kōrero āpera, he rangi mokopona anō tēnei ki roto i te heko tika ko te tumanako ia pēro hoki. Nō reira tāku kia koe i tēnei waihoa, kia matāra ki ora.
2: Kia ora mai tāpai.
1: Anō reira tātuma ko te reo te reo āpira rangatau pai me ngā kōrero hā kina kina mō te wiki ai, kua runga kē, i toa te kapa ōpango ki Airini, taumata anō mā rātou i tō rātou kēmu ki Afrika ki te Tonga, mō te hakatatai NRL ai ki te ana koutou, kei te tūranga tuarua tonu ngā tamatoa. Pai atu i ngā hā kina kina o te wā, ki runga i te whare kōrero o te hiko tika, iwa te koumāwhetu, ira tahi te iarere.

0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o teika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kauma, whetu, iratahi. Kua hau toni tēnei, ko Tefini Popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āpera Hama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua. O te kahua taonui ka tahi ka rua, ki te ata whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āpera Hama.
1: Tēnā koe, te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi kitea o te haukainga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, ngāra wake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui rato i e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ki rāua me taku tautoko pau te kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tau iho te ata whai nui ki runga ki ārāua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui, kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, ne?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru ko tahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia pai ake, te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, ka tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini a Pōpō, ki runga i te marae o Tūranga Waewae. Ko riro ia Ngaitahu tētahi o ngā pāmu nui o te motu, me ngā hā kinakina, e whai ake nei. Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o Tūranga Waewae a Pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kōtata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga ke haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura, ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā Tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahu ariki ki a Dre Ahipene.
1: Kua huri te awai, kua huri te awai. Heahara te, kunga rangatahi, i te tuatahi, te tuā whānau nei, me ki, you know, i tipu ake taku whānau ki konei, ki runga i te whenua moi moi a me ki. Whakaaro pai ki au, ko tēnei mea te haka, he oronga tonu o te iwi Māori, he oronga tonutanga o te iwi Māori i konei. Nō reira, ka piki ake te nama ki te rima te kau, pai rawa.
0: Tai hoa ke nei e kātū he kaitiaki hōu i tetahi o ngā pāmu pai maunga nui rawa atu o te motu. Ara, ko tahirau e waru te kau mano heketea, te nui, te rahi rānei. Ka riro mā Ngaitahua Molesworth Station e whakahaere a kōko ake nei. Kāre kore, ka tū anō te hononga o te hia tau te roa o Ngāti Kuri hapū o Ngaitahu ki taua whenua me te ahunga rāngai whenua. Ko roa nei rātou e whai ana i taua ahunga i taua rāngai. Ai nāia nei, nā te rironga o tēnei pāmu nui i a rātou. Ka hoki anō rātou ki te whenua o tira ki ngā takahanga waiwai o rātou mātua tū. Tūpuna. Kei te hoki whakamuri te ohanga Māori i raro i tēnei kāwanatanga, kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te tekau māwhitu ōrau, a kua heke hoki te angi tū o ngā rakahinonga Māori. Meaha e piki anō ai te titikahatanga o te ohanga Māori, ko ia te pātai, kia kusa te ngaere Manuel o te rōpū a Reipa.
2: Ai, ko heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei Progressive Procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te 200 miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. You know, ka āta tirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anō rā, ehara i taua reanga anake, ngā mea pērā i te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga i te ohanga Māori.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi Ngārewa Peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, ki a Rāwiri Waititi.
3: I runga mātou, ko te kaupapa, ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anu hoki tērā ki tō rātou tipuna, kia rākai hautū. Nāna hoki i kō, i tukuna tāna kō ki te whenua o te taitonga. Arā, ka pērā anō tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hiki nā i te kō. Kia tare anu hoki tātou te whai oranga. Ko nā hoki te mahi o te kō, ka whai oranga. Nā raurau, ki roto i nā whakahāre mo tēnei tu āhuatanga i roto i te kāwanatanga. Arā, me te turaki i te tokotoru. Kāro nei e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou, me te mea hoki, koina hoki ngā kōrero nui, ko puta, kia ko tahi ai tātou, me uana hoki ki te whakapono.
0: Kā tie te iwi e whai ake nei, ko ngā hā kinekina o te wā, kia mau tonu mai. Kua whakaingoatia ngā kaiako hō i te kapa taki whitu a whai muri hoi te hekenga o te kaiako o ngā tau a tatanei o Tamasi Kāma. Anā, ko te kaiako matua ko Willie Rickards, anā ko ana kaitautoko ko Scott Curry, orāua ko Liam Messam. Huirira wā kia tiwi ki tēnei tau whāinga nei o te NPC. Anā, hei te pōnei taranaki ki a Waikato. Hei a pōpō tāma ki makaurau e whaka manuhiri ana i te whanganui ātara ki te papa o ngā ana wai. Te waiare ki e pakangana ki ngā taniwha o te tai tokerau, hei te rima karaka a pōpō, tai atura hoki kia te matau a Māui, kia tāhi mana, ana hei te pō a pōpō, whitu karaka. Tai ake ki te rā tapu e karema o tākau kia Waitaha, ana ko te pakanga o ngā kiritata o te wai Paunamurua karaka te ahiahi o te rā tapu ko te tākoro. Whakatepe, Manawatū, kia Murihiku. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tino take o te rangi, ngā hōtaka take o inaenei.
6: Wātea.

0: tehi māngai me taku tūpono korāhu papa tētihi o ngā māngai atu i ngā māngai pērā i a Selwyn mā. Ka tūki reira, hei te apopo ki te, you know, ka pō i ngā ingoa mai te pō time, ngērā momo āhuatanga katoa. Ai, nā reira, e tino hikakāna, e tino hikakāna. Me te mōhio hoki i te iwi, ka pāpā hohoki Tainui Live ki runga i te reo irirangi ki runga hoki e te taha ki ngā kiriata hoki.
1: Ai, ka ore kore, ka hiko ana te ngākau, ka whitawhita ana te ngākau, wēne o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapa haka, me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tō mahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
0: Oh, hei hāwene, ahau ki te kaupapa. Ahakoa te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa, koeira tāku ko te ātawhai, te kaupapa. E au ia rā, mo te taha ki te matatini, i te whakārua, e kini pēka pekau ki roto i te tihi rōpū kapahaka i tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi, i te mahi kapahaka ki te matatini, me te mōhio hoki, koenei te wā tuatahi kā tū te matatini, you know, ki hopu hopu i raru i te maru o tō tātou ariki nui, you know, mēna kua he wā kā tū, koenei te wā.
1: I tō tirohanga ake ki wene o ngā āhuarango o te live joy, nā kia whai atu i ngā kapa ki roto i te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga i mua rāno o te matatini.
0: Oh, ai, he hirahira nui, you know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa ko ngēnei upoko meki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike nei, a te matatini koeira te mea nui kia tātai, kā tika ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara, e au ia rā ko te mea nui hoki i te wā kaumai te motu, ki runga o Tainui Waka, mātua rā ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
1: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, ki te haka tupu i ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata nō reira. Hiaha o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wā e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
0: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pīkari taringa mai nei tēnei wā nei, e rere nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei. Ki raro i te maru o te waka o Tainui Kātika, ki raro i te maru o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te kaukaraka i runga i ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live te matatini. Ki reira koutou i te iwi ka kite i te live draw e hirahira ana te ngākau kua roa nei ngā hāpai o e whakariterite ana i tēnei live draw e whakariterite ana hoki mo te koroneihana kei mua i te aroaro whai muri i tērā mo te matatini kei mua i te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
1: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motu hake ki te kāinga, mata tū, mata ora, mata tini ki te ao, tāku kia koe i tēnei wā e atawhai, kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā kaitai.
1: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero, mo tēnei o ngā kaupapa ko atawhai hunapō, ai, ka tū tēro o ngā pāpāho mata ora, ho wai rā, ngā kapa ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tu o ngā tau. Ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka. Anō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika. Iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: ehara ko ngā upoko o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga, nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko te paina, te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
1: Hoki atu ki te rua mano te kaumātoru te wā e haka tauana tera kiri mana ki Wainganui ngā iwi o te aupauri ngai takoto te rārua me te iwi o Ngāti Kuri kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahua tōna wā hoi no koi ara te wā o Hami Piripi te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā no reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei me ngā haipapa nui ki rungi ā koe hei heamana mō te runanga o te rārua e hoa
0: mihi ana ki ngā whai o te hiku o teika te hiku iwi development trust ko whai Carol Bergen tērā ko whai Alisa McNabb tērā me te whakatika i ahau te whakarite i ahau me pēhia ngā kōrero kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto o Waitangi, tik, ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei, ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko whiria te muka, tērā, tai nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga, me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi kato o te hiko teika.
1: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikāwanatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou te iwi. Tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātua no kia kawe e waiho mā ngā tarikāwana tanga nahe ki te haka whanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
0: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu no atu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho kia mātou te tiaki te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainganui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, he hanga mahi ki tō rohe, me pehe au e āwhina e tautoko i a koe, wera momo āhuaranga e te whanaunga.
1: Ai, koro ana koe mō wero ngā mārei kura i tauafi a koe ki te haka rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
0: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua, me te hiahia katoa tia o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainganui i a tātou. Me pono tērā kōrero, engari taku ki tēnā i tai kaha mātou te hiko teika, ki te upoko teika, ka mutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take tērā taima, tērā wā, ko tatu ake au ki te paremata, e āhua momo poro o tehi ana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ati rātou.

0: chiamate non era e fa così no noi fa così hanno hoki na era e ai chi ma corre roa ma c'è ni ma chi ha te mai ngari he ta to to crani mama ngari ma te aroha to mahi e oti pai.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero matua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki, nō reira. Pēhia rā o Whakaaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ā koe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tū ana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rāroa.
0: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi, ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, korite ahau, kuhurite au, taku ki te ngā ki roto ki tēnei au, huri huri, mātua rā, ko te oranga o ngā iwi katoa.
1: Hore kau he pātai, he kōrero tuatū i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wā tuatahi kia tai atu ki tēne o ngā hui ki waingau nui a rātou ki roto i a Parimata ai, e āhuaranga kē tērā, me tō tūranga hau hei heamana. He kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tēne o ngā hui, me o koutou a mahitahi i tēne wai hoa.
0: Atu i tērā ki roto Parimata, ki roto Pōneke, tahi anō ko hoki mai mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Cheers Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki i mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O te ake tātou, ki roto i te hiko tēka kānui taku mihi, kia tātou katoa, tēnā koe, Joe.
1: Ai, tēnā hoki koe, e te tuakana mō koutou mahi me wene o ngā kōrero i whariki ai e koe kinungi to tātou tāunga. Tāku kia koe e mai, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe.
1: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runanga o te rāroa koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi i tēne o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i a Parimata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhia rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēne o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te Hiko Tika iwa tuku mā fitu i ratahi te iarere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Tereo Peo na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pe anō tāu o kākātue i teo. Ta mana kai a tāu kai te mauti. O tai kei tūai no hoi tātau kātau no tātau rangatira. O tai kei tūai kei riro no tātau ma tātau e kōrero.
1: O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e.

0: Tokerau Beach. Tokerau gets its name from an ancestor called Koi Haruru. He and his war party of 100 warriors were trying to get from one side of the beach to the other. However, they couldn't get through because of another group defending that area. So Koi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms, and they burrowed down into the sand and came out on the other side. Toke, worm. Low, 100. Tokerau.
1: Te iwi ko Troy Kingi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Tauri ora.
2: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai. Hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Mike te wake te heomana o te runanga o te rāroa. Ai, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
3: Tēnā koe, te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou taonga tēnei mea te reo irirangi. Kanu te mihi. O te ake, taku mihi tuatahi. Kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou tērā hukianga. I te hinganga atatawa tupuna, tōkarangi māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kāinga o Whirinaki, i te kaha tautoko i atatau kuia, atatau krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
2: Ai, o mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau a ki a tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira mihi atu ki a tāwe kōrero nei mo tēnei hui ātau o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātau mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
3: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, wainu. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mui te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi, whakawhiti, whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
2: Hoki atu ki te 2013 te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wainganui ngā iwi o te Aupouri ngai takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahua tōna wā hoi no koi ara te wā o Hami Piripi te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā no reira pēhia ara wene o ngā whiako o te hui nei me ngā haupapa nui ki rungi ā koe hei heamana mō te runanga o te rāroa e hoa.
3: Mihi ana ki ngā whai o te hiku o te ika te hiku iwi development trust ko whai Carol Bergen dera. Ko whai Alisa McNabb tērā, me te whakatika i a hau, te whakarite i a hau, me pēhea ngā kōrero, kaua tukuna ngā kōrero kia pahu pahu noa tu, nō reira me hanga i tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hia i whakatakatoria ki roto o Waitangi, tik, ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei, ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko whiria te muka, tērā, tai nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga, me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa te hiko teika.
2: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikawa wānatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe waihoma ngā tarikawa wānatanga nahe ki te hakawhanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
3: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahu pahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainanui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero o Pehana koe, he hanga mahi ki tō rohe, me pehe au e āwhina e tautoko i a koe, wera momo āhuaranga e te whanaino.
2: Ai, koro ana koe mō wero ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite, rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahitahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
3: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua, me te hiahia katoa tia o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainanui i a tātou. Me pono tērā kōrero, engari taku ki tēnā i pai kaha mātou te hiko te ika, ki te upoko te ika, ka mutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take, tērā taima, tērā wā, ko tatu ake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua ni, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō krani māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero mātua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i a koe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te raroa.
3: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi, ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, ko rite a hau, ko huri te ao, taku ki te ngā ki roto ki tēnei ao, huri, mātua rā, te oranga o ngā iwi katoa.
2: Hore kau he pātai, he kōrero tuatū i tērei hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wā tuatahi kia tai atu ki tēne o ngā hui ki Waingau Nui a rātou ki roto i a Parimata ai, e āhuaranga kē tērā, me tō tūranga hau hei hea mana. He kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui, me o koutou a mahitahi i tēnei wai hoa.
3: Atu i tērā ki roto Parimata, ki roto Pōneke, tahi anō ko huki mai mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O te ake tātou, ki roto i te hiko teka kānui taku mihi, tea tātou katoa, tēnā koe, Joe.
2: Ai, tēnā hoki koe, e te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i wharikia e koe ki rungi to tātou tāunga. Tāku kā koe, e mai, kia matāra ki ora.
3: Tēnā koe.
2: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi i tēne o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i a Parimata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhi a rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēne o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te Hiko Tika iwa tuku mā fitu iratahi te iarere.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herenga o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kraitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreise hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, tai pari, tai timu.
1: Ka whai, tēnā tātou, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, wai mai re tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Papiao, no te iwi o Ngai Te Rangi, no te mautere o Matakana, no reira e te rangasira, tēnā koe.
2: Tēnā koe, o te rā tēnā rā tātou.
1: Kia ora, Charlie. Ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi, me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki Te Pōta, o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe. Tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakānohi i tehi a rōpū, ai, ea te katoko o tō tū, inanahi rā.
2: O, ko tāku, tau toko te iwi, i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koe rā te mea tuatai, tia tai, ki te tautoki a rātou. Engari he kaupapa, he āhua rere kētaku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
1: Tāpai?
2: Nā ko tāku ki te tēpū nei, ki a mōhia i rātou. He ture e pāne ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungu i tēnā, ko te ki o section 7, e kore tai, te krauna, me ona rahi, ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana i ngā whakataunga o tō tātou nei krimi. Ko tāku kōrero ki a rātou, e kore kōtou e tāe ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti. E ngari ko te āhua nei ki te au, karakau he pātai ki au, Mai te tēpia.
1: Karakau wā rātou pātai kia?
2: Karakau. Karakau he kōrero. Te hara i te mea ko au anake e whakaputa atu tērā kōrero.
1: Ai.
2: Nā, ko taku a wanga. Ko te āhua nei, ko whakarete ai rātou, i mua atu i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātou e kōrero ana e rongo au i ngā tangi, o a mātou nei hapū, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awa nui. E orete hoki tērā kōrero, ki taua kōti o 2022, e orete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011, orete hoki ngā kōrero, ko mateke ko ngaro hoki, kai moana, o a tātou nei moana. A koe rā te tino a wangawanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari ko te āhua nei, ko whakai kē i te kāwana, ki ngā hiehe o te pōchi, ki a whakarahi ai kia, ki a whakahohonu ai, ko tātou nei moana. Ana mai tērā, kāri i roa, ka ngaro katoa ngā kai moana o Tauranga Moana. Mēnā i rongo au i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapū o Tauranga Moana e whāngai ana wā tātou nei manuhi.
1: Koea, i rongo au i taua kōrero,
2: Koera, he tino mamai tērā, te pāna ki a tātou katoa. Koera te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai, engari, ka reo i tino mōhio, ka pēhea te mutinga o tēnei kōrero. I te mea, kai konei tonu i te pōti, i mahi ana wā rātou mahi. Engari, me ki pēnei, i te mutinga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o Tauranga Moana, pērā, ko mea, ko mātau hoki o Ngāi Te Rangi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Pukinga, e kore engaru, e kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātai, mō āke tonu āke, mō tō tātou nei moana. Koe rā tā, ahari te mea, he mea he mātanga au, he tino mōhio e au i ngā mahi o te environment ko me ngā mea pērā. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō Ngāi Te Rangi, mai rā anō mātau e kōrero ana, mō ngā mahi kino, kua pāna ki tō tātou nei moana.
1: Apoi, nā reire i rungo ai i a koe, ana i tō whakaro, e ai ki tō whakaro, te rapea kua whakaitia, kētia, te
2: O, koe ra, te au nei, koe, te ahu nei.
1: Te kāwana tāna keiki. O hoi anō, kira te haitaka kapi i tātāua nei ui. Tō te mane, i rongo ai au i tētahi kōrero nā, nā matua Shane Jones. E aki tāna. E Ngāti Kuku, ki te kore koutou e hiahiana ki tēnei whakapanaketanga o tō koutou pōta, kia nui ai te pūtea. Anā, tēnā, maurie mai ki te taitokerau, maurie mai ki a mātou, mā mātou, tēnā kaupapa heimana. Engari, o whakaaro ki tērā kōrero āna.
2: O kia unei, tērā pēa te rongoa mō tēnei na. I te mea, i kōrana i āia mō te tō rātou pōts i whanganei.
1: Ai, ai.
2: Marsden Point, o karea i tino mohi o te ingoa tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, he nui hoki, te whenua, i te taho o te moana i reira, ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōti o Tauranga, kei a rātou te mana mō tērā, anō pōti. Rātou gāua ko Ngāpuhi.
1: Ai, marama.
2: Ai, tā ko tāku ki a rātou. Ko tai ki te wā pia ki o. Hari atu tō kōtou mahi ai. Ki reira. Nā, koe rā te mea, e hihi ana i Shane Rao ko Winston, te whakatū, te pōti matua mo Aotearo i reira.
1: Ki Marsden Point.
2: Ai, tia neke atu tēnei ki reira. Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere haere i roto i a Aotearoa ni. Nā ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point, i reira ka tukunātu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka ngā mea āhue iti.
1: Ai, mārama.
2: Ki o mea, ki hiki haere ngā rawa.
1: Ki wīwī,
2: ki ngā wāhi.
1: Ai, mārama.
2: A tōna wāpea ka tai, engari, ko tā hua nei kāre e pirangi te pōti, ia haere ki roto ia Ngāpuhi, te noho.
1: Te ngāke mō tēnā.
2: Nā tā ātāhua hoki o Tauranga moana. Engari, a tōna wā ka tai pērā. Koe rā te tāku i a tōna wā. Nā, kai te tika a Shane, haere i te mea e hea nei wana kōrero. Engari, e kōrero pakamua ne, o mātou.
1: Ana, tēnā, he kōrero whakakapi ai mō te tāua nei ui ui. Ki o nei whakaaro, ai a hia puta mai te whakataunga o te kōti tai au.
2: O, o ke au nei, kutahaku kōrero mō wā tātou nei hapū o Tauranga moana. Mi haro au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou auwe, auwe. Engari, a hea ka mutu tēnei kōrero, a hea. Koeira, lea ne, i rongo au i a hauata i te mea tuatahi, e pātai ana, when is enough enough? Tērā pēr, kua tai, kua tai tērā wā, lea, kua rahi tēnā, kua rahi tēnā.
1: Kua inafai, kua rahi tēnā.
2: Koeira, ena i rongo au i a Jamie Pau e ki ana, kāre kōtau e tai ki te kai tō moni.
1: Kona.
2: Koeira taku tēnā, hia hia. A tōna wā ka tai ki reira, engari, kāre te nuinga e whakai ane ki tērā. Engari, tai hoake. E hare i te mea e whakai ane te katoa o Ngāpuhi, te haere pērā, i takuro. Ko wetahi e ki, me noho tōni kōtau i Tauranga moana, kau e karamai ki konei ki te whakaparua i tā tātou nei whanga i reira. Tāna, koina.
1: Koina. E te iwi, koina, e te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātou te titi, i whakau mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō whakaaro, ki tēnei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motuhake, o tō tātou moana o te aonu. Nō reira, ki nā rā koe.
2: Tēnā koe.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu i tēnei. Ata Marie, ngā mihi o te ata kia koutou, kia tātou. No tātou te titi, no tātou te wai Marie, nā te mea ko hono mai, a rāuri wai titi. Kai arahi i takirua, mō te pāti Māori. No reire, e rāuri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe, tīpi loti rāua, kia ora tātou. Ai, mōrena.
1: Mōrena. Anā, tuatahi rā, e hoa, inanahi rā i rungo ai i tā winitana kōrero. Engari kia hau nei he kōrero kaikiri. Ōpukaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. He kaikiri, he... Ko ki te tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. I ngā wā o mua, ina, he koi te ārero, he koi anō ki te hiningaro. Kāri e mo te ruku ki roti i ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngāri iwe neirangi tō e ta ko ki te tātou, kuna hoki tana taira. Kuna uki tana ahuatanga i tēnei wā, en kāre he rūmu mo te rātua ahuatanga ki rō paremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai.
2: Ka tai ano, no reira, ai. Ko tāku e mea nā, me mutu ia i roi ki rō paremata, me mutu ia te tūhei ke milita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kāre pai tana wairua, kāre pai tana ahua, ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaaro ki tēnei whenua, kai te mō iota tō, e whenua kaikiri tēnei.
1: Au we, engari, kia hau nei, ne takapāha atu ia, ki te tangatara, engari, tāria te wā. Noho tonu kia winitana, me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingerihi, ki Aotearoa nei, o whakaaro.
2: Mo te hake hoki, ko paua tēnā reo ki te whenua nei, te nui o te tangata mō heo ana ki te kōrero Pākehā. He mea, whakakipakipa anō hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Koina no e te rāpire. Me te mea hoki kei te pirangi rātou ki te whakapaua i te āhuatawa o te ao Pākehā e Ingarangi ki kone. Ko tāku e mea na kia tātou. Ko ngā pire pā i dei ki ro paremata. Kia kā tātou ki te kōrero i tau tātou reo. Kei reire kē te oranga o te iwi Māori. Kaua ka tātou e no ki tā haki e te whakarong ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga. Me ā rātou mahi kore take, me whakaaro tātou, me pehera tātou te whakatikatika i ā tātou. Kei roto i te ako, me te kōrero i tō tātou reo. Āko kihia, āko kōwai, me kōrero i tō tātou reo. Koina hoki te taia patūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Ana, katahi anō kua pute i nei raraunga e mea nā ko te kotahi i rosu i te whā tamariki e noho ana i rosu i te pōharatanga. Ngā tamariki i rosu i a Aotearoa nei. O, whakaaro.
2: Whakaaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumano tāngata kei te noho ki roto i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. No reira kāroa nei, ia ono te kaumano. Tāngata, tā whānau Māori nei, me o rātou tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. Hei ate take kei te noho pōhara, hei ate take kei te noho, kei te hia kai te iwi, o era te ahuatanga katoa. No te mea, tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Ka re tōna aro mo te rawakore, mo te pani. Mo te kauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hikama, kia kāke a tātou ki te whakapano ni tēnei kāwanatanga, ki te turaki tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mō tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me pōti tātou ki runga i te rārangi Māori, kia uai te Māori. Ki roto i te taha kāwanatanga, kia tare no ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga. Hei te noa i mawhitu, kia whai reo, motu hake tātou ki roto i te whare kāwanatanga. Ki te kore ao ka waiho tunu mā Pākehā e tohu e kāwana i a tātou.
1: Ai, me whakapiti hoki i mui te tua ono o Akuhata, ai.
2: A tērā wiki, ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reire, ko tātou ki te iwi Māori, e whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tarea a reipa me kākāriki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātou tokoru anake. Ko ngā pols katoa e kia nei, me whai hoa rātou. Nō reira, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringaringa, te mana. i roto i ngā tau te taupōti haere ake nei, no reira. Whakawhiti atu ki te rārangi Māori, a me pōti mō te Māori, no reira, koe nōgi tāku e ikama.
1: Hei, kapa whakamotu ngā mātai e hoa, kua tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, o whakaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātai. Ko te mea kei te kite tātai, me hea tia haere, tā tātau reo, tā tātau hitori, o era atu āhuatanga katoa, i roto i te marau o te motu, te kurukira mō te motu. Me te aroha anō hoki ki o tātau kaiako, na te mea kei te tīni, te goalpost, me pere pētaka kōrero mō te, ira mō ngā mahi i roto i te kura, ia kei te kite tātau, wa tātau kura Māori. Kei te tino eke rātai, ko te matike ko ngā kura auraki,
1: ai.
2: E ne hara nā te marau, ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori roti ngā kura auraki, ko ena hoki te mate, kāre e kaupapa Māori roti wetai o ngā kura, kāre te, te whanaungatanga, wērātu āhuatanga no reira, kei te aroha ki te o tātou kaiako, no te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātou Māori i roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori, kura kaupapa, kura aiwi, whare kura wērātu āhuatanga katoa. Nā rere, kia kaha kia tātou ki te pupuri i ngā āhuatanga kai a tātou, engari kia matāra tonu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga e pere i te turaki, me te takahi i a tātou i roto i te tāha ki te bātauranga, ki te tāha ki te hauora wērātu āhuatanga katoa.
1: Ka pai, Rāwiri Waititi. Tēnā rā koe mō āu, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua, e mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tibile, gōtira, kia ora tātai.

0: he tūnga taipari, ka haua taitimu.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki taipari taitimu. Tēnei wā, waimari e tātou, nā te mea, ko hono mai, te ki tētahi kai kōrero mō Ngāti Kuku, e roto i tēnei kaupapa o te kōti taiao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngāti Uere, tēnā rā koe.
2: Tā tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Anā tēnā, kōrero mai, eha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, eha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahuri.
2: Ko tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo ki a mātai nā hapū me nā iwi o te ranga moana. O nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Ki a hainei, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari a ko te awa nui, te kaupapa nui. A ki te katoa o Tauranga Moana, ahakoa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui ki a tātai. He kaupapa no ki a mātai o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātai mokopuna ki te haramai nei. E mohi ona tātai, te nui me te rahi, o nā nawe ki a mātai, nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata ki a mātai. E tautoko ana mātai, te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātai o nā te kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautere, mo te haerenga o nā oneru o panipane, ke te tangi, ke te tangi tonu, te whānau nei, mō rātau mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, kua tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki ngō i te kōti
2: taiao. Whai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ahakoa, no Naitarangi, ahakoa no Ngāti Rangini, nā Pōtiki, nā te pūkinga oki, katū kotahi tātai mō te awane. E nari ā, katū kotahi tātai hoki mō nā nawe me nā mamai o tērā marae, o tērā hapū. Ai, e tērā rā i kōrero mai a Charlie Tāwhiao ki a mātau. Ka noho i te whare o Rauru Kitai, i whakamaimahara ia, ko tērā te karanga o tātai tūpuna i Pukuhinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrauru Kitai.
1: Ana, i kōrero mai, te kōti taiao, hei āhia rātou, whakatau ai, mō tēnei o ngā.
2: A kare o mohi oia, i rā te whakaaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, te ko nei i Tauranga Moana, ao he presidents, nera, mō te karauna i takaia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ala, ka tū tātou nei, ka tū, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero whakakapi au mō tā taua uiui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei tau patupatu, ko tēnei whawhai mō tātou Waitapu, mō te awanui. E whawhai nui anō mō tātou mokopuna ki te haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko nā mokopuna, me o tātou. Atamariki.
1: Tika rawa atue, hoa, kia hau nei, ko tērā te take, i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā ui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia pake tānei mai. Tō reira, e Joel Ngāti Uere, nei rā te mihi nui, mō i tō kaumai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

0: Engā iwi, engā mana, engā kārangara ngā maha hungu no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kai te hari kua te ngākau inā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, ngai tūhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. Nō reira, kai ki mihi atu rāki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ko tēnei rākau e tipurā nei, e kia nei o te tutu. Hea tēnā me te tutu.
2: He rākau tēnā ko inā no te thonga kamari, āpunga rāu o tāne. Kare no tēnā rākau tino tupura wā pēnina, rākau munui nei. Yau tuka tō mai tēnā karangatanga rākau piraro i ā rāu o tamariki. I te rārangi o ngā tamariki ā punga rāu o kumea, ko tāne. He tēnā rākau he paihama, ai tako mohe moho katoa tātau i te tutu. He engari anō e rā o tātau ki ngā puhirahe. Kāre he rereke te ingoa ki ā rātau. Enari he ingoa e a tāhua hoki tērā ingoa te tūpātiki. Ā e tamo o ia pūmārika tērā. Tūpātiki, ae. Anai reira hoki tāku kōrero tuatahi anō mō te tutu i reira. I ngā wero, i ngā tīro tō ngā tīhine. Anā kai te kōrero mā inga rātau mō te tūpātiki, kai te kōrero tau mō te tutu. Ae hoa. Karalau mō hio hea te tūpātiki. Takalau i tōna uā, hāre māu o tāku hoa o ngā puhi ki te ngahere. Tahe o mea te hoa kāre ki te au he tutu. I te tirango, mea mai kia o. Kā tume hare tāu i te titiro i te tūpātiki nei, kai te mohi o kai hea o titirani, kai iru nalau o titirani, a tarai wapā. E kare, tōmbau hare nā tuara he tutu, āha kālu āha kai konei te rere kēta nala. E kimira māu o tākuta tīpene rīchi tahi tutu hare ki te māu, i tau puihi i te Senate Drive. He tau, ala kai reira noa i hoke, kai runga lau.
1: Nā wina ana ki te wāhi ka ki tenei koe te titu e?
2: Ae, kua ira ana he te wāhi ki te o te wāhi heria i au e taku hoa o ngā puhi. Kai kai titirangi i tatatun te heke atu i te pekanga e heke atu ra ki mea ki piha. Hei reira lau e te puan. Ana, kua kapi katoa i au a titirangi me te arataki information centre la kore kore nei ki te heo. Taku ki tēnā whakamutuna e tututu i te kāinga rāno a iau e mini tānei pōneke. Pōneke ki tono, pōneke i te tutu e te tipu hae. Taku tēnā mai kone kāre ki te heo. Ana, enari ana he rongoa he paihana rā te tutu.
0: Nā koro nā koe he paihana nā e ahuarere ke te paihana ki te rongoa. Pea.
2: Ae, ae. Enari ana tēnei nā ki o tātou tipuna, angoa he paihana. He rongoa ka ki te o tātou tipuna ka ikita te tutu nei. He ngari e hoa, tēnā rākau te tutu, kia hārea tau ki te marae ane i ākarana nei, te papai ni tau marae rane. Ane kai ākarana nei te marae wānanga, te wakare wānanga o ākarana mai te marae Māori ane, ko te papa te ingo nei rā. A koe rana te marae, taku mōi o koe rā te ingo toa o te marae nei o Ngāti Whātua, kai o tui te tāone o ākarana. Kai te whare wānanga tonu a gairea, te whare gui e tua tae kāna koe tēnā marae. He tama ki hāra tō tamata hui a te mea, a te rangahau medical school. He, hoi te puanga te tutuirei a te tūra te o pātai hāi. Nōko nei tonu tēnei tutu, mahari mai rāne ki te karumaki. Nō mai kāna mahari mai tā mea pakupaku ana karumaki nāi. Kua teitei ni mea ki e hia rā te teitei, e ono putu pē. E ono putu no te teitei na riana, ka marara aere nā rau, whakawaho tērā, tāhi tāhi, te raki, te tonga, te uru, te rāwhiti. Āna kai ko nā noi hoke e tipu, anai rariana tēnā e mahari e mai, no tāwhiti. Tā tēnā rākau te tutu, kōna rau, kāre tonu he rākau iri tēnā rau i te tutu. Koe nā te ere mea tanga, koe no, he nui tonu atuhoe katoa, taka mohe mohe o katoa atuhoe, nā mea atuhoe i te tutu. Ko tēnā tutu e hoa, ka mauana ngāhua, pakupaku no ngāhua. Ngāhua pēni te kara o ngāhua o tēnā rākau te, i te waina nei, ngā waina pangolo. Ahua pērā te ka pērā tunu te kara, engari ana pakupaku no engari e, tamaka ki te koe tautau ana ngā tipu ngāhua. Tautau ana i mei te peka o te tutu ngā, lau e te ahua engari e ko te reka hoki. I ahua tamariki ana i a mātau e noho ana i roto o tū e noho tono ana i roto o tanga here kāra noa tū e te nui ngā tū e ki anoho i roto i mara ke rake tanga i te rāua. Noho tono e mātau i te teiwa hei ko te tepo te ingoa. Koe rā te hā hoki mai ki te taha ki te raki mai tāwhana. E hiala te tawhiti, e rua te kau mawhitu maero pia te tawhiti au tuam e tu wāhine ni ka putea tuku e ki tāwhanu. Kei ro tōna hoki te rau marae hoki te ngahere e nohoa, e hāre atu ki pāna. Kei te mā ngā marae e nā tu e putea tuku mā kua poha atu.
1: O makarei rakato te tutu e?
2: Ae, ae, e tutu kato. E pia taku mohe pēra anu aku nei ākara anu e hoa no. I hi koe hare mā o te tāku tei te Scenic Drive atu i te taone o mea. O titi rangira a tei atu te information centre kai reira. Pēki atu iro tei te houhare atu te ngahere ka hoki mai mā kura kura nei ki tei au e tuto. Ana nā tāku huake o ngā puhi mea mai e. Hara mai. A koe nā tāku e kōreo nei rā kā huarite.
1: Nā kōrero nā koe i a koe tamuriki ana, nā kai ana koe i te koe hea wāhano te tutu i nā hoki he paihana
2: ni? Ai, a ngāhua. O ka mbau wāna o te tiro atu e ka rau ege. Saka e mōhio ke ngā manu e kareka ngā manu e kai ngāhua te rākau mōhio ke rātau. Hā whakaro i taku, paihana hi a māo taku tuahi. 1926.
1: Ano nā te
2: ana? Ano nā te kai tutu. He rau hoki no ngā hua o te tūkā hoki mā ue mōhio ana he paihana te halāka. Nā rei te paripari ne e tipa nā piki atu mā ua mā ku palahuhu mai ki nā ringa kā apu pe apu tonu te reka hoki horomi atu. He ta, o ke ake mā ue e tunu tunu hi ana mā ue tō mā ua pāpā i te wainuni o te pō i te hau. Piki ai, kā hua o rā ke mā ue. Anne kāna tēnā e o runga ue uerāna te tahi oku. Taha oku, anu kua karamai taku pāpā me tana taina. Koe rā tana hoa, e te pō e mahi e rau, te ahia hi rau e mahi e i te tunu tunu i a mau, pēni te tōhine. Taka huri huri i a mau, taho tēnā pī, kia hi nā rau e tahu, tahu uahu.
1: Kia hai?
2: Hai tahu i te paihana la kia noho wera tonu ai o mau a toto.
1: Kia puta mai
2: i o wera wera? Ai, kia puta mai i a koe rā te rongoa. Tahuna tēnā pēki ahi, wau tētehi tā, takutuahi nei ki kua kei a, anaka huri huri hi a hau, tō aiko, kāri takutuahi nei. Anau tō māua pāpā tonu me tana taina, koe rā māua tākuta. Anai pērā nō ki tāua tō pāpā he mahi nā mahi rongoā nei, māua tana taina.
1: Nā me pēhea koe mōhio ai, ana, kua reiri nā furuti o te tutu ana ki te kai.
2: He, ki te atona koe kua paritea te kara ki nā mea nei, ki nā waina nei, nā waina pongu pongu ahua puru era te kara ai. He, ki te rantu koe, tāma kai te mata tonu e kāo, kai te kākāri ki tonu te kara. Engari kua mbaua e tāma e mato mato ana i rāna palahuhu tonu mai kua kākai te reka ke. Nā ka paihana hea māu. Hoa noa, a ki te amau e te tainu atu, e takoto ana i raro te pari tāta, a he ri amau te kai. Hoki mai tau mālo pāpā, he aruta kua o mōtun tā, tō mai he, a i raro te uru tutu, a koe nā te raru atu. Kananga i atu taku pāpā, e tō mālo pāpā tana taina kāna mai, tahuna e rāo pē ki ahi ki waho. Nai pēra, ai tōhi i amau ku taku tuahini. Kua ahua wera tētehi tā, kua huri atu tētehi tā, nā pērā, pērā hi ai māua awa te anua. Āmea ko miki hea he wai pōrehu, o tā au ahi, ko miki hea ki rotei te kapuai, ai whainui a māua, nā kua puta mai, ua rua ki nā mai, pērā mahi katoa. E whakaora rā māu o taku tuahin. Ana, koe nei te rangaro te rangaro te tutu nei. Koe nei te rākau nāna i paihana nāre whanā te hi hekihi aere mai ki kone ki New Zealand te tau 1974. Ai. I muri hoki o te taraka nei haere ni te hao tā tau rori anei tipu hoki te tutu in sā ngā rori. I a tau mua e ahua pe ana rori i ahua wharape i anā taliwa te taupo rautuna. E haere anei ki Hastings, kāma te nāre whanā nei me nā te kei te kai haere pāhi anei nā tutu anā hopuri nā te e ora aua ihu kōroa roara. Kāma te. Anei pērā te tutu. Nā, mō tātou e pai anu. Ok, a tēnā kai hea te rungoatama, o ro te tutu. Nā, o te wahanga rungoa o te tutu, taua hua i kainare e māu o taku tuahine, he rungoatama, engari te raruraru, i kainare e māu nā kākano. Kei roto kei nā kākano te paihanga. Engari anā ko te pakupaku hukio ngā hua o te rākau nei, kare koe ki te ngā hua i nā, kare ki te koe nā kākano i te titirokano hi nei koe, kore rau. Pakupaku hukio. Ha, ko te mahi a o tātou pākeke, kākai te kāna ho te tangata. Ko korewa kena mo nā mo te olsara, mo te mate olu tō te puku, mo te marunga. E nari ko tēnei i tō tō rānui te puku. Pāni ane te mate, wa ko whakawāwāhi e tōna. Te tūroro me te pāngara. O e tamakai te mate te puku, a mea me te tamakā tiko ka puta mai he me he toto. A, ye. Kai ko nā te raru aru kai roto i tāna tuku. Ana, kua maua te tutu te e tu waho te tau e maua ana te tutu. Ana, too bad me mago i pāni e te takuru kāre ui te hua te tutu. Sai anu i te raumati ana kua hua te tutu. Ana kua hale nā kai tiki ki te heri moi whakai te tiki atu ngā hua tutu. Ana meini e tāwiri hi ai. Tāwiri hi ai e rātau. Kua te anu i a rātau ana rātau mea tāwiri, mea whiri. Mea whiri ki te kōku, ana, pēnei te mea nei ngā muka o te harakeke, he kaua hoki te mate ngā muka o te harakeke, he kau. Ana, tīkina o te kōku o ngā muka o ngā kōku, ana, koe awarata mea pēnei te tāora nei. Ana, o pūratu ngā hua o te tutu i roto ka tākai kai a taika tāwiri. Ki roto i te tini, haratau tini. Ai mua rai nā tinnāka nā mea o mua, nā kapua o mua. Te korei te kohati tonu, ā he mea he hīnau. Koe rā te rākau mahi a he kapu, he te maha, he hīnau. He hīnau rāu o ko te kahikate, kāre he haunga, kāre he hau te rā rākau. Kāre he haunga o e rā rākau. Te ki te mahi a koe he kapu i te rimu, rongo tonu koe te haunga mea. Rimu, toi te hirākau ko toko rongo tonu koe te haunga tau rākau enari koa. Ana mahi ai o alātau, karohi ai alātau kapu he mea he hīnau maroke. A te kore hoki a mahi atonu i a he kōhatu. Kai whainu, tāwi u te wai hei whainu mā. Koe nā nā te wai unu mō te tūro. I ara i tāme huana te tutu ae i ake te whainu te kibi tēnā mei te tutu. Ana o mōhai kua taku mōhua tūhoe a he rahi ki tūhoe me i reira o tōku mōhua no mō tēnei rungā.
3: Kore re kare koe kua huahi i tēnei no
2: mōhai? Kare kau koe kua, ae, tāu i nho koe kua tōwai. Ana hai whainu mā tō tūro, ana mā tōwai o te tutu. E mahi hare nā kōkoru kato i roto i tāna puku. Ok. Nā, tēnā mahi tēnā te tutu. Nā, ko ngā rau o te tutu. Kua pānia te tangata te mate haki e pakaru mai ni te tinana, kapi katoa te tinana. Ai. Ana nā haki ka pakaru tonu mai rata uai nā tae mga toa. Ana pa te tiro te tahuna. Tiki nā tae te kato mai tahirau rau tutu. Ana i te kato mai te rau tutu, e hana ko te rau noi oi mai. Te peka kairuna ngā rau, te peka pai te ahua. Kai runga ngā rau, ana me kato mai e koe ko te peka tonu.
3: Ki te takarāwhiti?
2: Ā, takarāwhiti. O, ie koe nā tu mea kau e ware ware. Kā pau hoki tēnā tutu, hare atu i tētahi, enu i tēnā rākau. A gare pai ki a garana ne. E, kā hei mō tō tūroro i kone, ore tutu. E, gari anu a reira ana, ko me o moho tonu koe kua rahi. Hei whakakaukau i tōna, hau kia tūkua kua kōhua koe, kua kōhua koe i tō wai. He hoa mō tērā, tāna hoa, e paino hoa koe i anu ai. E nari ka hia koe hei whakamaro koe i te kiri, o te tūro, ana ko hare koe i te kato piro piro mai. Mōki koe, te piro piro he kaiku nei e tipuano, o kapi tonu a ākara nei tērā. Haunga nei tēnā rā, e ni tēni, tēni ki ngā rā, whātipu ngā hua tei tei tonu. He kāhe mea he kōhai te kara ngā pua. He haunga whātia, tipu hare i te tahona aluri tere ina nei, he hare nei te tere ina. Nā rei rei rei tipu ana e nā rā, haunga ke ka whātia nei, haunga ke koe hoki ki e he piro piro. Hau anō ka hare atu koe koe whuhati mai koe nā peka anu i tahai te rāwhiti. Ka kua hua i ala o te tutu. Ka tāna mahi, tā te tutu, e horo i ngā haki, e kuhu i te patuhari ro te haki. Anā o te mahi a te piro piro nei, tāna mahi, e whakamaro koe i te kiri. Whakamaro koe. Ka mahu anā, malo ke anā ke e kareka kuku. Koe to tonu atu.
3: Mā me kai koe te rā, me inu i te wai i hāra.
2: Ai, me inu koe te wai, ko tēnei kāo. Kō huahia. Ai whakakaukau. I tō tūroroiro te te tāpu. He nari anā ka kō hua hoki koe te wai, a me ki he tō tini. He rau e te tini karahi. He anā tini anā kō. Hāre atu ki nā whare hoko hoko pēni hini ne ka hoko. Tini hōu tonu mai nā whare mahi tini. Hoko mai tahi tini hōu. Pēnā tāpu kai taku karahati. Mō e nei ahura tanga hāre tō kō mai taku tēnā mai ki ākala. Kwa tahu taku a hei waho a. Mā o māua mea ko tahu kui a māua sa māri ki mō hopu. Kō hua koe. Sawa ki koe tō tini wai. Ia ki tonu tō tini wai. Hā se tonu te ki te rau tutu. Pērā no te rahi o tō wai ia hā se anu. Hā kia piki a ke tō wai ia kawai e rau hau kia puha ke rau. Anā ka kō hua. Kua hua koe mo tōku tahi hao. Me uhe anu e koe he tini mo te piro piro. Ka hia koe te tutu no hai ha te piro piro. E pai anu. E mahi tō tū. Kua koe rato. Kua poe kua pai rato koe ke te haolo tō koe i tutu. Tango mai koe koe riri ni koe hiro te tue te tāpu kau kau. Te ranu anu koe hoke ki te tuku koe te wai koe tuku koe ka puru tiki hea tō me ngā rā. Ano me koe tūtu e koe tō wai. Ko whakatako tō i tōtū horo i roto. I roto i tō wai me ngā rau tūnu atu. Pai wā tū tōtū e reo tako tō i kapa. Ko mea tū tōtū horo ana kā mea ko pēpē i hāre. Ko atu e koe pakaru kaka he arāne ia he pēpē. Ko wahi hei pani pani kāo me pēpē i hāre. I roto i te bās tāna tīna. E koe rā he wai kau kau mōn. Tūnu tūnu atu. Ko pakaru mai tō wai roko. Mūti te pakaru mai koe rā hoke e kore rā he mā. Pakaru mai no tawai te kare are nā wākato ana ka me kore rāno me mahu rāno te wai e puta mai na tau hawai. Ana koe a te pai o te piro piro. E taheu tā te piro piro a hi karo hea mai siuri atu a maro te tonu atu.
3: Nā e kore wana koe me te wāna ka hōhua hia a te tutu me te piro piro.
2: Me mea koe te hea he piro piro heo. Pai moro te tutu mai. Koe nā me he tēnā rōngā mō o hare hare, o te tū wai tutu. Koe nā he me koro mi o tāgu mō tō wai tutu. Koe nā te he te, koe nā te he, ki tāonga o tēne te mahi o tēnā o wai wai whakakaukau tō tū o. I roto i tāna wai kaukau, i roto i tāpu kaukau, o e rutu ko nā tako toi. Kia maka ririra tāna wai, a mea tō e kia puta mai ki wai tāme, maha nā ne uera ne maka hoke, pua tāme kahanta uera. Koe pīkiro atu te hare hare i te tina.
1: Ana, kia mutu tana kaukau, ka puta atu.
2: Ka puta mai, ana me pepe, me uhe anu ono tāra pepe i hare hare, kia hawa maro ke paino. Ana, whakaku atu e tana kakamoe, ka wai pīrira wai te kiri, nā kakamoe kia. Kia nā moho nei, kia hae aho ki te kupu. Kia pīkia ke iahi. Ia hua pīkia ki te kaka, kaua e kiki.
3: Nā i kura tona koe mō ngā fruits, nge nā rau pēhea, te rā kautonu, te kiri, he roko anō
2: kai? Ae, ae, o te rā kau, ko te rito, ko te rito, ko te rito, ko i rātumea te pēpēa te tutu, ka tipu rākita koe, rākita no koe te tutu, ai tōna wā ko putatanga pēpē herito. Kā kāri ki tonu te ahua maheni tonu kāre hepeka kāre a ka tipu āre, e ta mai e te horatau e, e ono puturaua te tike tiki, kāre hepeka, kāre herau, maheni ana te kiri, ka pātua no koe ka pēne noe, ka pītau I tau I noe. Ai, pītau I tau I noe tēnā, mea te rito, o te tutu. Ana, o tērā, o te niho tūna. Ko pānia te tangata e te mohe e te mate niho tūna. Ana, ko kiko, ko hare koe. Ko heri koe tō tāngata ki te ki te wāhi kai reira te tutu. Ana, he me mea ko te wā o te tau o ko tipu ake te rito. Kia maungu koe rā te tai, kia maungu hara tūni te wāhi wāno kā tipu te rito. Ai, wāno kā re. Kai e hara ko pakeke kei te rito. Ana, Ko tae tuku I te ritola, ko tapahi mai koe, kia pēni noho te roa o te ritola. Ko tapahi mai koe, a ka whaka koi koi, ana koe mea tuku I tō tūroro. Ana, kia kia wero wero hāre, kia pai noho te wero hāre rua nandio. Te kimi kai hea te puare o te niu, kāre ngaro I te mea, urua tōna tāna tūtugiro toka rongo tonu I e ngauana te mamae. O mōhio I ho ki te tutu nei, mō humi te tutu kai te puare o tāna ni. Ana, kia kāru ni whakakī atu, kia kī tōru. E pēhi atu whakakoi koi anu te taika, whātu, o waiko. Hai patu te mamai o te niho.
4: Nā, kia ora e koro.

aorangi, koa ki te aorangi, i pono ki te aorangi. Kia tau ki te kahukura, tawairua korehere, te kawe, te chika me te pono. He tohu aroha tēnei ki te aowhānui, he mau mahara ki te whaia papatuanuku. O whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumie, huie, taekie. Mai te raki ki te tonga, mai te rā whiti ki te hauāru. Ka tū te rā, ka mui te pō. Ka rāhona ake te hau tapu o tāwhiri mātea, me ngā hihia tamanui te rā, e mene mene mai ana hei kai mo te kiri. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātā waka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kawana tēnei kia kōtau katoa, e noho ra mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Ka rere mapuroi matai o kukamo, mō rā taunga urupā hī koi koi tanga i mate mai mate atu i rungi to mārea te huhua tangi o tātau marai. Aha o kō tipuhia rātau e te tarutaru i tawā e kitekite ai tātau i a tātau, ka e te āhuatana ki a rātau. Nō reira haere atu rā kōtau kia hene pūkohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi e haere atu ana i tēnei au ki roti te pō uri uri, te pō tangotango, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri, ki te pō kataia te whāwhātu. Haere atu rā ngā matea.

tūkinungi te tihi o maua o te maunga whakarongohau, te tohu whenua o taulanga moana. Piki mai kake mai nau mai hala mai, ko kehu kehu pātara tēnei ta kōtou kai whakatakoto, e kawe ana i ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Nā kū kōtou i tuku atu i ngā kōrero i ngā tahira rā, e pāna ki tētahi o ngā tōhunga whakairo o ngā tiparau a pine āmene taiapa. I tēnei ki wā, ka huri atu ngā kōrero e pāna ki tana taina kia hone te kāuru taiapa. Whakarongo tonu mai.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine, kāti ake kauta katoa whanau ngā mai, hakarongo mai anā ki tēnei iwi.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakata kotaha atu nei. I pēhia te haere o tira kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima, 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātou whare korikori tinana i konei te kaikohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai meke meke, tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga, wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai meke meke katoa ia. Engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papairau atu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi ki a koe. Hoi nō hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia pēkā atu, tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kainihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehi anō e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o tētahi rohe. Te kaumātahi ngā kaunihira a rohe, a tai ao, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, ko ina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pehi a tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātau o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātau o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātau anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātau wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aeneina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi noa, inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonua i ngā kōrero e wānanga tonua i ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tau mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato iwi ne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Hioi, koina pia ko takutumana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
1: E haka pai anō, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitana nai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kainihira, te ingoa o tētahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e angahaka mua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kō ai te kāwanatanga ko ia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pia i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea rakau rātau e mahi ana kia tika, mā mātau e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātau e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kore no katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira hoha marika e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu e, I timatahi ai ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahimanoiwarau-warutukaumaiwa, te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei, ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pā anō te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana, kia māmano ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pai ana ki au, mōre karika pai ki ahau. Mātou o tēnei kaunihira, kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
0: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te maria, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
1: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana i raro i ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
0: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi ka watu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
0: Ai, ka te akera e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mā noho tonu mai ki te hiko o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetu, iratahi.